0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.

0: Tiipukin ja kukkekin, ue saa tuttavaks Elmar, ue viikaa tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkukin inimene?